Ej. Tëllë dhe janë do pameci, e. Tëllë dhe janë do pameci. Okej, okay. Ka nga problema. Okej, okay.